kuchima masoja ha kuchima masoja gerila kuchima masoja gerila kuchima.